Ebra mu voye. Ewe mglumbe amirinya ewo na lube lube kwa ila kwa aha cha ewo lube lube lube lube kwa ila wola defe defe. Lube lube lube be nyaye. Pe agbre me gabi lele. Lube lube lube. Lube mkwa uwa kwa te kwa teo. Lube lube lube. Wa lube lube lube lube. Efo. E lute kukwe ila fa. Fakre. Nene wana wa. Ekwe kwa mila kwa kukube egbe. Kukube egbe ya. E nyame ke jimari kredi. Kwa marikredi towe ya amirinya nyatafe nyatafe. Nyatafe nyatafe ewa na nyatafe be nyatikara tikara. Sitatrike nyatafe ya tinkara e. Ekwa miya. Kwa kube kwe toa. Midabo numebe awe. Enuka yu. Leke nyayeli kwa ilakura msika nyatafe. Ekwa na nyatafe kpakara kpakara kpakara nene kwa kube kwe toa ile wa. Kwa enem kwa kube kwe ya ilakone jim amiri kwa kube kwe ya. Ela yombe konkufi. Ankufi. Ewe ya. Anko. Konkufi. Ewa. Karin. Karol. Katerin. Ewe ya. Amimu kikimi ya. Konkufi ekbe towo wa. Ewe ya. Kanser. Kanser ya konkufi ekbe ejine. Ewe. Baleke uwe ne nami ye. Ewa kokubegbe jine. Commissaire kokubegbe. Cassandra kokubegbe. Kante kokubegbe jine. Kwa nuko etenji kam kam kam kwa. Oh canal. Canal FM kokubegbe lo. Kokubegbe jine. Canal FM. Hay kokubegbe lo. Kokubegbe jine. Ebo miye. Kwa. Enye mawele kadeo. Semtere kese. Enye kaili kwa kubi kwe ya. Sadara enye kwa jimeyajo.